0: Podravski radio.
1: Vi slušate Podravski radio.
2: Ante, por favor, llévame a Bled.
3: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

ja sam Ante, možda zvuči strano. Dolazim iz Like, odvešću te jednom ako ikad bude prilike.

da budan sanjam ružan san, koferi prazne stanice, sve me to vraća do tebe, dan po dan.

0: Sjećanja napred ne daju, korak dva, nazad tri, tako dan po dan. Ko da budan sanjam ružan san.
1: Vi slušate Podravski radio.

Ova pjesma je najbolji način da saznaš koliko mi znači, ali samo to znam. Valjda ćeš se u njoj naći.

A čujte, saki bi storil 2-3 koserića, vrše za ribi, gajbu za tića, a i mani grabi saka lopata, tr drevo ni od zlata. A ako je Kio tel pojet na mesec, mogli smo mu nabaviti kusi za raketu. Ma nisi mogal ukrast celu firmu, aš ne stane pod jaketu.